0: кращим працівником магазину. Ну, а ще пухнастий любить поспати на робочому місці. І щойно він засне, і люди приходять його попестити. Гошу, до речі, підгодовують і працівники, і покупці. А його власниця каже, що котик дуже любить поїсти, тому і знайшов собі роботи, щоб заробляти на корм. Ну, і тепер кожен відділ магазину має для нього смаколики. Тим часом українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні з 27 на 28 липня 2025 року в різних куточках країни. І вийшло не просто кіно, а живий і чесний портрет нашої країни, зафіксований з різних точок. Телепрем'єра, до речі, запланована вже на другу половину 2026 року.
1: Новини.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоївна. Спершу про нововведення для туристів, яке раніше могло здаватися недосяжним. Уявіть собі, авіакомпанія Emirates планує підняти комфорт польотів на зовсім новий рівень. І там заявили, що зовсім скоро у літаках можуть з'явитися повноцінні ванні кімнати прямо в люксах першого класу. Причому це буде не просто там якийсь душ, а саме ванна, як у п'ятизірковому готелі. В авіакомпанії додали, що це логічне продовження того, що вже є на борту. Закриті персональні каюти, індивідуальні налаштування світла і температури, лаунж-зони і навіть необмежений доступ до чорної ікри та шампанського. А тепер про Голлівуд з українським вайбом. Ведучий стосується кожного. Андрій Данілевич разом із дружиною взяли участь у зйомках фільму «Диявол носить Прада 2». Так-так, це продовження культової історії, де знову знімаються Енн Хетовей, Емілі Блант і Меріл Стріп в головних ролях. Натомість українське подружжя з'явилося в масових сценах, але навіть цей невеликий досвід став для них справжньою пригодою. Вони кажуть, що не мають жодного селфі зі зйомок, бо на майданчику телефони були заклеєні, адже поруч були світові зірки. Ну і найцікавіше – це гонорар на двох. Данілевич отримали всього-навсього 250 євро. І кажуть, що це навіть не покрило витрати. Але, як зізнається подружжя, вони погодилися б на зйомки і безкоштовно, бо такі емоції та досвід вони насправді безцінні. Тим часом на підході нова ера дипломатів. Так, на даху посольства України в австралійській Канбері помітили нову команду співробітників. Наш посол Василь Мирошниченко показав, як група білих какаду вишкувались на даху будівлі і уважно моніторять ситуацію навколо. У підписі він пожартував, що посольство розширюється і тепер у команді дуже гучні, комунікабельні і абсолютно безстрашні дипломати. В соцмережі, звісно, що вибухнули. Хтось пише, що папуги вже говорять українською, хтось пропонує дати їм вести прес-брифінги, а дехто взагалі назвав їх закарпатськими хлопцями на заробітках. Наостанок про неочікуване відкриття науковців. Вони кажуть, що настільні ігри офіційно отримали новий статус. Тепер їх прирівнюють до терапії. Вчені з'ясували, що такі ігри допомагають підвищувати впевненість у собі, проживати емоції, навіть краще розуміти себе. Особливо це стосується ігор, де ви створюєте персонажа і буквально проживаєте через нього історію. Страхи, перемоги та конфлікти. Ну і найцікавіше, що частину цього досвіду мозок приносить у реальне життя. Тобто ви стаєте трохи сміливішими, впевненішими і відкритішими. Ну і фактично це як терапія, але прямо у вас на кухні з чайочком і в колі найкращих друзів.
0: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: тебе забрати. О, починаю пізнавати.
1: Новини на Люкс FM.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєва. Почну з того, що виявляється, аби не стресувати, достатньо кілька грамів правильної спеції. Бо, за словами дієтологів, секрет спокою може ховатися просто у вас на кухні. Звичайна куркума може допомагати боротися нам зі стресом. Все завдяки куркуміну. Це активна речовина, яка зменшує запалення в організмі і позитивно впливає на наш настрій. Дослідження показують, що коли в організмі все добре, немає запалення, то стає легше і нашій психіці. Але важливо пам'ятати, що жодна спеція не зробить дива за одну ніч. Тут має бути комплексний підхід, який включає фізичну активність, сон, нормальне харчування і трохи куркуми. До речі, куркуму можна додавати як до страв, так і до напоїв, навіть до кави. Ну а далі про фешн-індустрію, адже одне фахове видання склало список найбажаніших брендів у всьому світі. І на першому місці легендарний бренд Шанель. На другому місці Сен-Лоран, а трійку лідерів замикає бренд Міу Міу. А у першу п'ятірку найбажаніших брендів також увійшли Гуччі та Прада. До речі, рейтинг формували на основі поведінки понад 200 мільйонів користувачів по всьому світу. Що вони шукають, що купують, які бренди найчастіше згадують у соцмережах і які речі стають вірусними. Тобто це не просто думка експертів, а реальний зріст того, що люди хочуть носити прямо зараз. Ба більше, за даними платформи, мільйони покупців щомісяць обирають бренди саме зі списку найбажаніших, і потрапляння в цей рейтинг автоматично підвищує продажі та попит. А тепер ловіть несподіванку від хореографки і переможниці шоу «Танці з зірками» Олени Шаптенко. Виявилося, що танцівниця вирішила кардинально змінити життя. Так, для початку у свої 38 років вона приїхала з Відня до Англії і знову стала студенткою. От професія максимально незвичайна. Адже Шаптенко обрала для себе абсолютно новий напрям, який називається «Shadow Work» – це тіньова робота. По факту, це глибока робота з внутрішнім станом людини через емоції, тіло та психологію. Ну і зірка чесно зізнається, що було страшно починати з нуля, але бажання розвиватися і краще зрозуміти себе виявилося сильнішим. А ось співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська у свіженькому інтерв'ю журналістам назвала найстильнішу українську зірку. Експертка вирішила не тягнути інтригу, а просто сказала, що її фаворитка – це ведуча Маша Єфросиніна. За словами Данилевської, Єфросиніна завжди виглядає бездоганно, і це не випадковість, а стабільний стиль і відчуття смаку. До речі, фешн-експертка зізнається, що часто підходить навіть до незнайомих людей, аби зробити комплімент їхньому образу. Каже, це вже професійна звичка, з якою нічого не зробиш.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. Спершу про втому від роботи. Якщо вона у вас є, ця втома від роботи, то може це не через роботу, а через неправильні гаджети. Фахівці у новому дослідженні дійшли до несподіваного висновку. Кажуть, що оптимальний розмір екрана для роботи вдома зовсім не 27 дюймів, як заведено вважати. Насправді ж, ідеальним варіантом для більшості людей стане екран діагоналлю 24 дюйми. І саме цей варіант більш компактний, він більш краще підходить для тривалої роботи за комп'ютером і повсякденних завдань. Головний аргумент експертів пов'язаний з базовими правилами ергономіки. Наприклад, верхня межа дисплея вона повинна знаходитися трохи нижче рівня очей. А клавіатура і миша розташовуватись так, щоб не доводилося тягнутися або повертати торс. І про дивакуватів вподобання серед китайців. Там пішов тренд на оригінальних домашніх улюбленців, і люди почали масово заводити домашніх курей. І не просто так, вони взялися їх вигулювати у візочках, а ще шиють для них одяг, купують аксесуари і ставляться до них як до котів чи собак. У соцмережах цей тренд вже назбирав понад 3 мільярди переглядів. А чому ж вибір китайців впав саме на курей? Ну, тут все просто. Вони недорогі в утриманні, спокійні і, як кажуть власники, навіть можуть спілкуватися і проявляти емоції. Багато з цих птахів, вони врятовані з ферм, і для їхніх нових господарів вони стали справжніми членами сім'ї. До речі, загалом у Китаї вже близько 17 мільйонів людей утримують незвичайних домашніх тварин. Від рептилій до комах. І цей ринок оцінюється майже у 1,5 мільярда доларів. Українська акторка Ксенія Мішина відверто висловилася про особисте життя та прокоментувала стосунки з колишнім обранцем Олександром Еллертом. Так, акторка зізналася, що наразі свідомо не афішує романтичні історії у своєму житті, хоча не закривається від нових почуттів. За словами Мішиної, вона ходить на побачення, відкрита до кохання і навіть замислюється про ще одну дитину, але вирішила тримати ці теми поза публічним простором. Ну, а коли вийде заміж, то обов'язково всім про це розкаже. Таку позицію зірка пояснює попереднім досвідом публічних стосунків, зокрема з Олександром Еллертом, якого зустріла на шоу «Холостячка». Після завершення проєкту пара розійшлася, а згодом комік виїхав за кордон. Втім, попри розрив, Мішина запевняє, між ними не залишилося ворожнечі, але й друзями їх назвати теж не можна.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Дай мені

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєвана. І почну з новини, яка реально звучить як майбутнє, що вже приземлилося. Одна американська компанія провела перші демонстраційні польоти електричного повітряного таксі просто над Нью-Йорком. Маршрут був із Манхеттена до аеропорту Кеннеді. І що найцікавіше, ця відстань на аеротаксі долається менш ніж за 10 хвилин. А в порівнянні з поїздкою на машині, то це взагалі супер, тому що на машині цей маршрут може займати до 2 годин. Тобто замість стояти в заторах, в найближчому майбутньому можна буде просто злетіти і полетіти. Саме таксі – це електричний Євтол, який може перевозити до 5 людей разом із пілотом. Він значно тихіший за вертольоти і, що важливо, взагалі не викидає шкідливих речовин у повітря. Фактично, це екологічне таксі майбутнього, яке може змінити життя мегаполісів. У США вже активно тестують такі проєкти, тож є всі шанси, що незабаром викликати таксі означатиме ще й подивитися на місто зверху. Ось українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Чорних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні. З 27 на 28 липня 2025 року в різних куточках країни. І вийшло не просто кіно, а живий чесний портрет нашої країни, зафіксований з різних точок. Телепрем'єра, до речі, запланована вже на другу половину 2026-го. Далі про прикольне соціологічне опитування 2000 дорослих, яке показало, що сучасні люди продовжують активно вірити в прикмети на удачу та використовувати специфічні ритуали заради успіху. Майже половина респондентів має власні талісмани або ж звички, які, на їхню думку, допомагають складати іспити, отримувати бажану роботу, навіть вигравати в азартні ігри. І от, власне, про ритуали. 44% людей для залучення удачі схрещують пальці, 42% стукають по дереву, а 39% намагаються не ходити під сходами. Крім класичних прикмет, понад 20% опитаних зізналися, що мають особливий щасливий одяг для важливих подій. Причому серед молоді до 35 років цей показник сягає 38%. Також у топі найпопулярніших ритуалів сучасності ще підбирання знайденої монетки, використання улюблених чисел, наприклад, дат народження чи річниць, уникнення розкритих парасолів у приміщенні та нового взуття на столі. Також люди продовжують кидати сіль через ліве плече, оминати число 13 і намагаються не наступати на тріщини в асфальті.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про вартість кохання, бо ж зірка серіалу «Велика маленька брехня» та фільму «Бетмен» Зої Кравіц офіційно підтвердила заручений зі співаком Гаррі Стайлзом. Ну а щоб підтвердити це, вона вийшла на прогулянку в Нью-Йорку з каблучкою, яку складно не помітити. Небайдужі люди одразу порахували, скільки ж ця краса коштує. Врешті виявилося, що на пальці акторки діамант приблизно у 10 каратів у жовтому золоті. За оцінками, така прикраса може коштувати до мільйонів доларів, але, як кажуть інсайдери, справа не лише в ціні. Пропозиція була дуже романтична у старомодному стилі, і Зоя одразу сказала так. До речі, співак вже встиг познайомитися з її батьком, легендарним Ленні Кравіцем. А це вже дійсно серйозні стосунки. І трошки про українське весілля, бо, як ми знаємо, шеф-кухар Євген Клопотенко зовсім скоро вперше одружиться зі своєю коханою Катериною. От тепер у свіженькому інтерв'ю він привідкрив завісу майбутньої події. Амбасадор борщу розповів, що не планує влаштовувати ніяких банкетних залів і пафосу, урочистості, натомість планують робити на вулиці, на природі, і орієнтовно це станеться в червні. З акцентом, звичайно, що на українські традиції. Клопотенко додав, що весілля буде без стандартних сценаріїв і навіть без шатра, зате з класною атмосферою. Очікується, між іншим, близько 100 гостей. У бельгійському містечку Депане відбувся європейський конкурс з імітації крику чайки. Загалом участь взяли понад 70 людей з 15 країн, від дітей до дорослих. Учасники не просто кричали, вони робили це максимально артистично, у костюмах, з рухами і повним зануренням у роль чайки. Оцінювали це все професійне журі спостерігачів за чайками, і на їхні оцінки впливала точність звуку, реалістичність і навіть акторська гра учасників. І переміг цього року данець Томас Йоргенсен. Він настільки переконливо кричав чайкою, що конкурентів в нього не залишилося. А тепер найцікавіше – це нагорода, тому що переможець отримав не гроші і не кубок, а символічний приз – рибні делікатеси та почесний титул найкращої чайки Європи. До речі, таке змагання проводять, щоб змінити ставлення людей до чайок, адже їх часто вважають надокучливими.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І почну з того, що через нестабільну ситуацію з бензином у світі готелі Великої Британії вирішили заманювати туристів цікавим способом. Так, готелі одного з британських містечок запустили спеціальну програму компенсації, готові компенсувати мандрівникам пальне за дорогу. Як це працює? Якщо ви бронюєте проживання мінімум на 2 ночі в одному з 29 готелів мережі, можна отримати до 30 євро на пальне. В окремих готелях сума трошечки менша, але при цьому дають додаткові ваучери на їжу та напої. Навіть для коротких поїздок є лайтовий варіант. Бронюєте одну ніч, отримуєте кредит на їжу, напої під час перебування. Фішка в тому, що ці гроші повертаються у вигляді спеціального QR-коду після виселення, і ним можна скористатися протягом 2 тижнів на АЗС. Тобто, фактично, і відпочили, і дорогу трохи відбили. Тим часом агенція NASA запустила незвичайний сервіс під назвою Your Name in Landsat. Тепер кожен може скласти своє ім'я з реальних знімків Землі, зроблених з космосу. Система підбирає літери з супутникових фото програми Landsat, і ви можете ввести своє ім'я і отримуєте унікальний власний варіант, де кожна буква створена з гір, з річок, полів чи пустель. Тобто ваше ім'я буквально написано планетою. І це не просто красивий візуал, це ще один спосіб відчути масштаб нашого світу і трохи ближче доторкнутися до космосу, не виходячи з дому. Тим часом у Перу бджоли отримали такі ж юридичні права, як і люди. Уявіть собі, тепер вони можуть бути представлені у суді, якщо їхньому середовищу загрожує небезпека. Йдеться про особливих бджіл без жали, які живуть в Амазонії. Вони суперважливі для екосистеми, бо запилюють до 80% тропічних рослин, включно з кавою, какао та фруктами, які ми всі любимо. Ну і тепер їх офіційно визнали частиною природної спадщини. І це означає, що якщо хтось шкодить природі, відповідатиме навіть перед інтересами бджіл у суді. Співачка Мішель Андраде поділилася, як потрапила в один з найпопулярніших серіалів світу «Корона» від Netflix. За словами артистки, у певний період життя вона залишилася без продюсерів і без роботи. Але замість того, щоб тікати на диво, вона сама почала діяти і хотіла спробувати щось цікаве та творче. Врешті вона почала шукати контакти людей з серіалу «Корона», написала їм, надіслали резюме, а потім сходила на кастинг і в результаті потрапила у світовий проєкт. Сама артистка часто каже, що скоріше за все їй пощастило, бо вона опинилася в певному місці в певний час. Але Андраде не приховує, що для реалізації своєї ідеї вона зробила все можливе. До речі, співачка знялася у 6-му, останньому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії в невеликій ролі покоївки.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з трендів, які будуть дуже актуальні наприкінці весни та влітку. Дизайнери та стилісти визначили топ оф за топ і кажуть, що на піку популярності шовкові хустки у всіх їхніх проявах. Це підтверджують світові подіуми тижнів моди. Дизайнери буквально закохалися в цей аксесуар і радять поєднувати хусточки з брошками, шкіряними деталями, носити їх як акцент або навіть як головний елемент образу. Ну і головне, за словами модних експертів, що додати хустку в образ надзвичайно легко. Ну а раптом ви не знаєте, як носити, то розказую. Можна на шию, це класична класика, на голову, на сумку, у волосся або навіть як топ чи аксесуар замість пояса. До Євробачення 2026 залишається все менше днів. У Відні вже показали сцену, на якій відбуватиметься пісенний конкурс, а тепер стало відомо, що речником України на Євробаченні стане Даниїл Лищинський з гурту «Циферблат». Саме він оголосить бали від українського журі у гранд-фіналі, який відбудеться 16 травня у Відні. Ми нагадаю, що півфінал Євробачення пройдуть 12 та 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня. Україну представить співачка Вікторія Лелека з піснею «Рідним», яка виступить під номером 12 у другому півфіналі. Наостанок ловіть лайфхак для подружнього життя та ще й підтверджений наукою. Свіженьке дослідження науковців показало, які ж чоловіки найуспішніші. І виявилося, що мужчинчики, які регулярно витрачають гроші на своїх партнерок на подарунки, спільні враження або навіть дрібниці, відчувають менше стресу. І не трошки, а приблизно на 23% менше, і при цьому можуть сконцентруватися на роботі і досягненні цілей. Чому ж це так працює? Все дуже просто. Коли ви робите щось приємне для близької людини, мозок вмикає режим нагороди. Виробляється дофамін, гормон задоволення і окситоцин, той самий гормон довіри та близькості. Ну і в цей момент життя перестає бути тільки про дедлайни, роботи і напругу. З'являється відчуття тепла, зв'язку і сенсу. Але тут важливий нюанс. Справа не в самих грошах, а саме в емоціях і вкладеннях в стосунки. Бо навіть маленький жест може працювати сильніше, ніж дорогий подарунок без душі. Наостанок про конфуз у США, який міг перетворитися у міжнародний скандал. Значить, нещодавно король та королева Великої Британії знаходилися з візитом у Сполучених Штатах Америки. Однак у Вашингтоні перед офіційним візитом сталася плутанина. На головній вулиці міста замість британських прапорів, уявіть собі, раптом з'явилися австралійські. І найсмішніше, що вони провисіли там певний час, поки хтось не звернув на це увагу. Але блогери встигли це зафіксувати, запостили в мережу, і фото не тих прапорів стали вірусними. Згодом все швидко виправили, прапори замінили, і офіційний візит відбувся як треба. До речі, він був приурочений до 250-річчя Незалежності США.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
2: Будь королем на кожному кілометрі.
1: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив? Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: написав би не про. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
3: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Перед контрольною в школі.
2: Так, Петренко, я сподіваюся, що не побачу, як ти сьогодні списуєш.
1: Я теж сподіваюся.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Назвав кота Фідель, бо Кастро.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Сергійко, аж ти такий сумний, щось трапилося?
1: Та я вчора з дівчиною своєю парком гуляв, і на нас напав маніяк.
2: О, сексуальний?
1: Бісексуальний.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомтесь з інструкцією та консультуйте з лікарем.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
4: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com. Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
0: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, де і як зараз знайомляться українці.
2: Опа!
1: Так.
2: Ну.
1: Отже, ну, по-перше, зараз у тренді так званий дейтинг. Це усвідомлене знайомство, коли до знайомства підходять свідомо. Зараз більше розкрию. Значить, українці втомилися від несерйозних знайомств. У тренді відверте зазначення в профілі. Що саме ви шукаєте? Серйозні стосунки, дружбу чи випадкове знайомство?
2: Ой, так, звісно.
1: І це зменшує час на марні пошуки.
2: Я шукаю, стосунки. Починаєш себе спілкуватися, ніхто нічого не шукає, тільки оце трик-пик.
1: Що ти?
2: Це я на твою анкету попався.
1: Хвастаєшся, що тобі вдалося когось вмовити. Гляньте. Значить, у пріоритеті емоційна чесність, повага до кордонів та безпека, щоб уникнути емоційних гойдалок. Далі, такий пунктик, що онлайн-знайомство залишається лідером, але змінюється. Значить, дивіться, 67% українців зараз, ну, дійсно, частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн, хоча я думала, чесно кажучи, що більше, але виявляється, 67% онлайн знайомляться. Однак, соціологічні дослідження показують, що українці все більше втомлюються від додатків і шукають альтернативи, повертаючись до реального спілкування. Значить, як це виглядає? Популярність набирають офлайн-івенти, де можна познайомитися вживу.
2: Правда.
1: Значить,
2: івенти, кажеш, так.
1: Так, офлайн. Вечірки, це майстер-класи, заходи за інтересами. Дійсно,
2: круто.
1: Я помічала, дуже багато таких навіть рекомендацій там випливає.
2: Так.
1: А 25% українців, до речі, знаходять пару через друзів та знайомих. Ну, це така класична класика. Ну, і якщо підрезюмувати, то українці переходять від кількості до якості у знайомствах, цінуючи чесність, безпеку та можливість реального спілкування.
2: Ну, це нормально, класно. Таня теж, до речі, онлайн. Ой, кажу онлайн, офлайн.
1: Я офлайн більше люблю.
2: Парку Танька обожнює. Це вона сидить в кущах і видивляється якогось красивого хлопця, і починає ще бігати. Там і кардіо зразу, і знайомство.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як доглядати за букетом бузка, щоб він довше стояв. Ну, а по-перше, давайте враховувати, що бузок у букеті виглядає розкішно, але ж дійсно швидко в'яне. Це так, його природа, так, це не з вами так, щось так. Не так. Проте є перевірені способи продовжити життя на кілька днів бузковим букетом. По-перше, зрізати бузок рано вранці або ввечері, а не вже не в спеку. А на піврозкриті суцвіття зрізаємо, але вже з кольором, зрозуміли, такі, так, що не дуже відкрилися. Вони дозріють у вазі, стоятимуть довше. До речі, якщо зрізати небагато, то це не шкодить рослині і навіть стимулює її ріст.
2: Але кажуть, що, до речі, ну не треба їх ламати, ці гілки, треба зрізати.
1: Секатором, найкраще секатором, бо ножем під кутом.
2: Так,
1: різати під кутом, одразу обгорнути вологою тканиною. Вдома розщепити кінчик стебла, зрозуміли, так розщепляємо, щоб він дерев'янистий і погано вбирає воду. А можна додати дрібку цукру для живлення у вазу.
2: Цукру, солі, там спеції.
1: Ні, солі, ну
2: огірки, помідори і такі салати зробити.
1: Цукру.
2: Так.
1: Ще є такий секрет. Значить, дивіться, можна занурити нижню частину стебла буквально там на 10-20 секунд в гарячу, дуже гарячу воду, потім одразу поставити в холодну. Це допомагає, ну так би мовити, відкрити судини в стеблі. А букет ставимо подалі від прямого сонця і фруктів, до речі, чи знали ви?
2: Вау.
1: Бо часто там навіть на натюрморти, букет цього бузка і якісь фрукти поруч. А так не можна. Фрукти виділяють етилени, які пришвидшують в'янення, щоб ви знали.
2: Сволочі які.
1: Ну, а якщо бузок почне в'янути, то знову можна обрізати стебло і зробити оцей гарячий шок, про який ми вже говорили.
2: Ну, клас.
1: Так,
2: клас.
1: І важливий нюанс, бузок швидко дійсно в'яне через дерев'янисті стебла і велику кількість квітів, бо вони випаровують багато води, тому
2: так.
1: Навіть при ідеальному догляді це треба враховувати.
2: Ну, все, знаєте,
1: але секретики ми
2: випадок,
1: з вами знаємо. Так. Ну, Славочка, от візьмемо ваше дерев'янисте стебло. Чому воно постійно в'яне? Чи воно не в'яне, а так обрізане?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна Віталіївна, підвищуйте мені зарплату, бо мною вже цікавляться три великі компанії.
2: Це які?
1: Ну, як це які? Обленерго, водоканал і кредитний відділ Приватбанку.
0: Анекдот ОТОП. Друге місце.
1: Ніхто не чекає тебе так сильно, як таксисти на вокзалі. Дівчинка, до центру, до центру.
0: Анекдот ОТОП. Перше місце.
3: Випадок на екзамені.
4: Знаєш?
1: Знаю.
4: Що знаєш?
1: Знаю предмет.
4: Який предмет?
1: Ну, який здаю.
4: А який здаєш?
1: Ні, ну це ви вже чіпляєтесь.
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Біля мангалу теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
2: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально. Реклама.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо».

0: день з собою. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
3: Мене звати Лілія Ребрик.
4: Це Андрій Черепущак.
5: Мене звати Володимир Шумко.
6: І ми розкриємо цю справу.
2: Від режисера «Посіпак» – «Вівці детективи». 7 травня у кіно.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига.
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай!
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
21: 120 на будь-який смак.
20: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
21: І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
21: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
20: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. У цій грі ми, власне, і говоримо про нашу прекрасну Україну і все, що з нею пов'язано. Сьогодні буде з нами грати Саша. Сань, привіт, доброго
2: привіт,
1: ранку.
2: Привіт, Санечка.
3: Привіт-привіт.
1: Сань, сьогодні знаєш, що, про що будемо говорити? Сьогодні будемо говорити про наш прекрасний гімн України. І його написав Павло Чубинський.
2: Ну, слова.
1: Так, слова написав Павло Чубинський. І що найцікавіше, що я прочитав з біографії Павла Чубинського, що він народився в місті Бориспіль, але, що найцікавіше, ну, він народився ще у 1839 році, і от тоді, у 1839 році, місто Бориспіль, яке зараз є вже Київською областю, раніше було Полтавською губернією.
2: Ух ти!
1: Гуляйте собі. Я, чесно кажучи, був здивований.
2: Цікаво, так.
1: Але не про це зараз, а власне про Павла Чубинського, Павло Платонович, і дуже цікаве запитання.
2: Так, Санечка, дивися, ну він український етнограф, поет, а скажи, будь ласочка, скільки було років Павлу Чубинському, коли він написав слова до слова гімну України? Йому було 23, 45 чи 67?
1: Як думаєш, Сань?
2: Думаєш?
1: 23, 45 чи 67?
3: 45.
1: 45, думає Саша, і це...
2: І це не дуже правильна відповідь. Уявіть собі, друзі, слова гімну України написав Павло Чубинський, коли йому було всього лише 23.
1: А ви що? Уявіть собі, молодий такий красивий українець. Ну, Саш, нічого страшного, ми тобі все одно бажаємо класного дня і обов'язково ще реєструйся. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Hello. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: дуже.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
2: А я в курсі, що насправді означає показник SPF на кремі. Можливо, не всі знають. Якщо знаєте, то давайте я нагадаю.
3: Ну, отже, це захист SPF від цього, від сонця.
2: Sun Protection Factor.
3: А, окей, фактор, thank you very much.
2: Фактор захисту від сонця.
3: Ну.
2: А, значить, SPF 15 блокує приблизно 93% шкідливих промінів, SPF 30 – 97% і SPF 50 – 98%. Тобто, бачите, різниця не така вже і велика.
3: Ну.
2: А чому ж така велика різниця в цінах, та, і таких цифрах? Там 15, 30, 50.
3: Давай.
2: Є важливе, але число поруч з SPF ще й показує, у скільки разів довше шкіра може перебувати на сонці без почервоніння і опіків.
3: Ага.
2: Розказую. Значить, дивіться, дівчатка і хлопчики, слухайте уважно, бо це важливо. SPF 15 – 2,5 години.
3: Ага.
2: Можна знаходитися на сонці без почервоніння і опіків. SPF 30 – 5 годин. SPF...
3: А ну!
2: Так. SPF 50 – 8 годин 20 хвилин можна перебувати на сонці без почервоніння і опіків.
3: Ти прикалуєшся? 8 годин просто на відкритому сонці сидіти?
2: Так, і SPF 100 – 16 годин 40 хвилин. Ось у чому важлива різниця. Але тут ще є нюанс. Значить, важливо враховувати, що в реальному житті крем все-таки бажано оновлювати, скільки, яка б там цифра не була, кожні 2 години.
3: А.
2: Чому? Бо вода, піт, дотики
3: так
2: сильно зменшують захист. Навіть SPF 100 не дає от такого повного дня без повторного нанесення, як пишуть, що це 16 годин 40 хвилин. Майте на увазі, що все-таки бажано кожні 2 годинки крем оновлювати.
3: Таня щораз, до речі, була на пляжі.
2: Так, я була на пляжі, і я мазалася кремом з SPF, і от, будь ласочка, вам результат. Як бачите, я не червона.
3: Так, класно, Таня не класно, червона. Не так, червона. Таня досі синя після пляжу, але не червона.
1: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс FM. Зараз дізнаємось про топ-10 найбільш затишних страв світу, чого не можна робити перед весіллям і чому чоловіки виявляються щасливіші за жінок. Видання Love Food склало рейтинг страв, які не просто тамують голод, а буквально лікують душу і піднімають настрій. До цього ситого списку потрапив і наш рідний український борщ, який є частиною спадщини ЮНЕСКО, на секундочку, та символом родинного затишку. Ось вам короткий гід по світових смаках, які варто спробувати. Ну, про український незамінний неповторний борщ ми вже дізналися. Їдемо далі, а далі в списку лазанія італійська. Сендвіч з сиром на грилі зі Штатів, фішн чіпс в Великобританії, цибулевий суп французький. Мені здається, Францію треба відвідати тільки для того, ну або в першу чергу для того, аби смачненько поїсти. Макарони з сиром також в цьому списочку американського варіанту, грецька мусака, єгипетське кошарі. Якщо що, кошарі – це така національна страва з рису, макаронів, сочовиці та нуту, щедро приправлена гострим соусом. Косідо мадриленьо – іспанське. Я теж не знала, що це таке, і виявляється, що це ситнє середньовічне блюдо з нуту і м'яса, яке за традицією подають у три етапи. Спочатку бульйон, потім овочі і наостанок м'язко. Ну і останній у списку – пастуший пиріг. Його подають в Британії та в Ірландії. Це історична їжа бідняків, що перетворилася на світовий хіт. Там соковита баранина під скоринкою з картопляного пюре. Звучить дуже смачно. Їдемо далі. Весняне сонечко пригріло і весільний сезон тепер у розпалі. Щоб не накликати біду на молоду сім'ю, існують певні суворі заборони напередодні свята. Звісно, що все це – народні наші українські прикмети. Ось список того, що категорично не радять робити перед весіллям. Перше в списку – показ сукні нареченому. Це найвідоміша заборона, оскільки демонстрація вбрання до церемонії вважається передвісником короткого шлюбу. Наречені і самі не варто бачити себе в дзеркалі в повному весільному образі до дня урочистості. Під час фінальної примірки радять не вдягати якусь деталь, наприклад, одну рукавичку або фату, щоб образ вважався незавершеним і не зурочив щастя. Далі. Забороняється фотографуватися у весільному вбранні до дня одруження, адже спільні фото в образах до свята можуть призвести до сварок і розриву, а нам такого не треба. Категорично заборонено ще давати міряти свої обручки подругам чи родичам. Стрижка волосся наступна в списку. Перед весіллям варто уникати послуг перукаря, тому що здавна вірили, що волосся зберігає життєву енергію. Ну і спільний сон замикає цей списочок. Майбутньому подружжю не рекомендують спати в одній кімнаті, але тільки в останню ніч перед весіллям. Ну а тепер про те, чому ж чоловіки виявляються щасливішими за жінок. Дослідження та психологічні спостереження вказують на те, що жінки можуть відчувати менше щастя, ніж чоловіки. Чоловіки часто демонструють вищий рівень емоційного благополуччя, і хоча це складний феномен, вчені виділяють кілька позитивних аспектів їхнього способу життя, які допомагають залишатися в ресурсі. По-перше, у чоловіків менший рівень тривожності. Чоловіки рідше стискаються з проблемами психічного здоров'я, такими як депресія або порушення сну, а також вдвічі рідше відчувають тривогу. Стійкість до соціального тиску у них також присутня. Вони зазвичай відчувають менше навантаження з боку суспільних очікувань і стереотипів порівняно з жінками. Ну і ще чоловіки мають можливість більше концентруватися на професійному зростанні, оскільки на них рідше покладається повна відповідальність за ведення побуту та опіку над родичами. Почуття безпеки також у чоловіків вище, ніж у жінок.
1: Хороші новини на Люкс FM.

0: die. Вітамінні тренди на люкс FM з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Під час дорослішання дитина набуває імунітет, проходить через стрибки росту і ваги, переживає гормональні зміни. Тому для правильного розвитку дитячий організм потребує вітамінно-мінеральної підтримки. Підбирайте мультивітаміни відповідно до віку дитини і віддавайте перевагу формам випуску, який малюко хоче їстиме, наприклад, у вигляді мармеладу.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm –

Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південь». Український південь – це край сонця,

0: у морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Реклама лікарського засобу. Саме вони можуть вплинути для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига.
14: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
18: Час показати, хто тут лев.
19: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
1: Будь королем на кожному кілометрі.
19: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
6: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Чуєш?
8: Вегас-24.
9: Гра кличе.
8: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
3: Слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту торгова марка Руна. Поїж нормально.
1: Зятюк, що ти вже півгодини в ту одну точку дивишся?
2: А от, задумався, як час швидко летить.
1: Так ти, зятюк, філософ. А може тобі, як Діогену, бочку на дереві повішати? Будеш в ній жити?
2: От ви постійно мене хочете з хати вижити?
1: Та жартую я, розповідай, що сталося.
2: Жував я вчора жуйку, надував бульбашки. От довго думав, от що не так. Потім дійшло, в дитинстві бульбашки за щетину не зачіплялися.
1: Да, походу, у тебе багато вільного часу. Хоча, направду, я дитинство не люблю згадувати, бо в дитинстві була страшенно негарною.
2: Ой, ну ви, Галина Петрівна, прям чудово збереглися.
1: Так, зятьок, зараз у тебе буде травма і зовсім не дитяча.
2: Та не ображається, у мене теж про дитинство є такий неприємний спогад. Постійно на сніданок давали яєчню, але вона була якась, знаєте, несмачна.
1: Це тому, що тобі її неправильно готували. Зараз я тобі зроблю, але не просту яєчню, а шакшуку.
2: Думаєте, я тепер поїм нормально?
1: Та я просто впевнена, бо маю соус лечо Руна із шматочками овочів. З ним буде так смачно, що ти цю страву будеш вимагати щоранку, щоб поїсти нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси Руна до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю, шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. Руна. Поїж нормально.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Погода на «Люкс-ФМ».
2: Друзі, всім привіт, а зараз трошечки про погоду. За даними Синоптик.UA, сьогодні, 9 травня, короткочасні дощі та грози можливі на заході, а саме в Івано-Франківській області і на Закарпатті. А також в центрі, на сході і на півночі. Температура повітря на заході очікується в день 15-17, в центрі 19-22, на сході найтепліше, тут 24-25, на півдні 22-24, в Одесі трошечки нижча температурка, тут 20-22. На півночі також до плюс 22, а в столиці трохи менше – 18-20, але без опадів.
0: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Цього травня.
6: Негайно прокидайтеся!
5: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
6: Ми розкриємо цю справу.
5: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак. Вівці-детективи. 7 травня у кіно.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.UA.
10: Деталі на сайті Ліки.UA.
11: Слухай.
12: Ти знову про Слухай.UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай.UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
11: Слухай.UA
12: вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
12: Круто.
11: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: друзі! Привіт, Боже, які раді з вами чутися! Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже красивенько влітаємо в ваше життя в ефірі «Люкс ФМ».
1: І разом з ним ми, його ведучі Женя Фошак і Танечка Лі.
0: Слухайте, я от думав, що ви сьогодні від свого телефону, як завжди, не відірветеся,
1: Жень, ну я шукаю варіанти.
0: Варіанти чого?
1: Ну, щоб з'їздити кудись. Але так, щоб було недорого.
0: Ну, щоб недорого, то ти завжди можеш з'їздити, не знаю, на роботу, наприклад.
1: Класний варіант, супер.
0: Дивись, ти сюди можеш приїжджати да хоч на 6 ранку. Лишатись да хоч до 9 вечора. Можеш навіть на вихідних приїжджати, щоб гроші не витрачати.
1: Ну, з такими інтенсивними подорожами на роботу, тоді все одно доведеться потратитись потім.
0: На що?
1: На психотерапевта і на антидепресанти.
0: О, Господи, ну для чого ці таблетки, а? Всі знають, що найкращий антидепресант – це що? Це гроші. А їх де можна знайти?
1: Не знаю, я ще не знаходила.
0: Та й на роботі, де ти будеш тусити, власне кажучи. Так що це вообще, це навіть не робота, де ти тут зараз знаходишся. Це терапія. Тим більше в нас тут і музична терапія далі на черзі. Зустрічаємо 10-та сколинка хіт-параду «Вишнева десятка». Альона Маргалієва, фанат. «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: що ти ниєш? Що ти вздихаєш тут, да? Що за страждання молодого вепра?
1: Так, в інстаграмі дещо побачила.
0: Мужика солоденького, да?
2: Ой, то кому ви треба, мужики, гля?
0: Що тоді тобі треба, скажи?
2: Ну, нам, жінкам, треба там чиста шкіра, МРТ всього тіла, здорові зуби, ну і можна діляночку десь під Києвом.
0: Угу, це оцей от весь набір ти тільки що побачила в інстаграмі, да?
2: Та ні, в інстаграмі я побачила море. Ти знаєш, як боляче дивитись на море, до якого ти не можеш дотягнутися ніжкою і зробити так хлюп-хлюп-хлюп.
0: Слухай, а що ти придумуєш, а? Це що не боляче? Боляче зовсім інше.
2: Що, наприклад?
0: Боляче – це унюхати сусідський шашличок, на який тебе не покликали.
2: Ой, тільки не плач там, дивись.
0: Зараз плакати будеш ти, бо у нас в хіт-параді на 9-й сходинці Тіна Кароль. Здатись, ти ще встигнеш.
3: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Так, я не розумію, що за пакет в студії лежить, а?
2: Який пакет? А, та то мені доставка привезла.
1: Там їжа?
2: Ні.
1: А що там?

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.

0: Кот, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Lepti Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Підйом!
9: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
10: Мене звати Лілія Ребрик.
11: Це Андрій Черепущак.
12: Мене звати Володимир Шумко.
13: І ми розкриємо цю справу.
9: Від режисера «Посіпак». Вівці детективи. 7 травня у кіно.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
14: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
18: Реклама. Реклама.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.
22: Блять, мене так навчила бабуся.
23: Як?
22: Що не можна мовчати, життя занадто коротке.
23: Слухай, а бабуся тобі там часом не сказала, що забагато пі***ти теж не варто, так? Бо може стати ще коротшим.
22: Ну і ладно, тоді я мовчу.
23: А оці субтитри на обличчі, от якось можеш прибрати, а?
22: Жень, ну ти вже забагато хочеш, тобі не здається, ні?
23: Я хочу тільки спокою і перейти до 7-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Кайлі і акценти Міша Міллер у нас.

0: Боже, мені подивись, іти туди.
1: Куди? Хто? Де?
0: Та он дивись, коротше, друзячки, значить, мої до психологів почали ходити. Депресія,
1: Женю! Ну чого ти так скептично налаштований, я не розумію.
0: Бо раніше такого не було. І всі якось нормально жили, а не бігали до психологів.
1: А це хто сказав, що нормально раніше було, а?
0: Ну якщо зовсім якось ненормально, щось недобре було, то просто вішались в сарай і все. Тихенько собі, знаєш.
1: Ну, я перепрошую, звісно, але зараз немає такої можливості.
0: Чого це?
1: Ну, по-перше, у всіх робота 25/8.
0: А по-друге?
1: А по-друге, ні в кого нема сараю.
0: Та й не треба. Так, друзі, ладно, переходимо до чогось більш приємнішого. А саме до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Дантес і Лайки.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Реклама.
1: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Оу май гад!
3: Що? Так?
2: Ти знаєш, що П'янобой переспівав пісню «Шампанські очі» вже аж 10 років тому?
3: Слухай, я от дивлюсь на тебе, мені здається, тебе тільки шампанське цікавить, да?
2: Та я ж не про це.
3: Да, про що тоді?
2: Про те, як час летить. 10 років, що нема вообще?
3: Отак от, не встигнеш кліпнути своїми шампанськими очима, тобі вже і 40.
2: Не лякай мене.
3: Що тут лякати? Це нормальний вік.
2: Ага, коли моїй мамі було 40, я казала їй, що вона вже стара.
3: О, ну добре, що ти не як твоя мама.
2: А чого?
3: Ну, бо ти ще нікого такого противного не народила. Значить, ніхто не буде піздити під руку.
2: Головне тут слово «ще».
3: Побачимо, побачимо. Так, ну а ми поки дивимось в сторону п'ятої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут діджей Шнапс і Dancing Shadows.
0: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Ивнюка.
1: Кто я? Ты что вообще?
0: Та не ти, а подружкин хахаль.
1: А він що зробив?
0: Записав її в телефоні як BMW. Назву її машини. Ні, нормально?
1: А що не так? Ну, гарна машина, нормально.
0: Женя!
1: Можна подумати, дівчата не підписують чоловіків якось от таким чином в телефонах своїх,
0: а? Ні. Дівчата підписують максимум по професії. Там адвокат, айтішник, мент, женатик.
1: Ще краще, да? Я б, наприклад, не відмовився бути якоюсь тачкою, да? Принаймні, так я себе зараз і почуваю.
0: Так це є. Розганяєшся за 3 секунди до 100?
1: Ні. Так себе відчуваю, ніби в мене вже світиться індикатор перевірки двигуна і заміни масла. Але, ну, знаєте, я просто далі продовжую їхати.
0: Бідосечка, треба тобі ТО провести.
1: Проведеш?
0: Женя!
1: Ну, ладно. А ми, друзі, поки послухаємо 4-ту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». Святослава Карчук, шумей там, де немає людей.
2: «Вишнева десятка». 4-те місце.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів зі
0: лікарні. Реклама.
5: Женя Пешак. Таня Лі. Хіт-парад. Вишнева десятка.
6: Тань, а ти взагалі бачиш, що травень місяць на вулиці, а? Радіти треба, весна повертається. Ти чого муха сонна сидиш?
7: Ну, не виспалась я.
6: А треба було ще в дитячому садочку виспатись. Наперед, а не до пацанів в сусідні ліжечка перепригувати.
7: Що за хвора фантазія?
6: Це взагалі-то був жарт. Але я, знаєте, отак подумав, я би з радістю, отак от в дитинство, назад, вернутись. Там все було безкоштовно.
7: Ой, да, і на вихідних можна було просто гуляти з друзями на вулиці, а не драють хату цілий день.
6: І з зубною феєю стосунки були кращими.
7: Це ти про що?
6: Ну, про те, що як їй було. Ти її зуби, вона тобі гроші, а тепер все навпаки.
7: Ой, це точно, зараз ти її гроші, а вона тобі зуби.
6: Так, треба було на зубного фея вчитися, я так дивлюсь.
7: Ну, я уявляю вже, щоб ти там міг нафеячити.
6: А хочеш, приїжджай до мене сьогодні в гості, я тобі покажу. Ну, а ми поки, друзі, нафеячимо собі третю сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». Ну, а тут у нас Ірина Білик і Аня Буткевич, не ти, а я.

0: Блін, ну як же ж хочеться на море, а? Я вже і купальник новий купила, і все одно досі не там.
1: Так їй, господі, що тебе хтось тримає, чи хтось проти?
0: Ну, гаманець мій проти, походу.
1: Слухай, а що ти взагалі оце от розкриваєш свого клювіка? Ти взагалі хоча б можеш поїхати, на відміну від чоловіків?
0: Жень, ну завжди є варіанти.
1: Ну які? Подорожку кухою не пропонуй.
0: Та ні, я не про це. Просто купи собі ірландського скотчу, карибського рому, італійського вина, чеського пива, лакрайняк. І все.
1: Що все? Змішати все це і літати на вертольотах, да? Така собі подорож.
0: Ну, зато хоча б твоя печінка світ побачить, а?
1: Ні, я так розумію, ти собі просто компанію на таку подорож шукаєш, да?
0: Можливо.
1: Я так і знав, я так і знав. А ще я знаю, хто у нас на другій сходинці хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас Макс Барських «Сльози».

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
8: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай,
12: UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
11: Завантажуй «Слухай UA» у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
15: Каті промови.
16: Чого це?
15: Бо чоловікам треба інші питання задавати, щоб ми готові були вже на старті, так би мовити.
16: Жень, ну які інші, а?
15: Ну, наприклад, дивись. Чи погоджуєтесь ви в горі, в радості бути вічно непогодованим, завжди у всьому винним і за щось завжди готовим заплатити?
16: Ой, та ладно, можна подумати, ми, дівчата, такі вже тирани.
15: Ні-ні-ні-ні-ні, ти що, Тань, в жодному випадку. Ви, навпаки, дівчата, дуже великодушні. Ой. Можете пробачити нас навіть тоді, коли ми ні в чому не винні.
16: Дуже смішно.
15: І грішно. Так, друзі, переходимо до першої сходинки, а тут у нас Манаті, Кода Свобода, Вишнева десятка, переможець!
17: Вишнева десятка, перше місце!

0: ваші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Це час хороших новин. Зараз дізнаємося, що таке культ хотспен і чому чоловіки більше не хочуть старіти. Чи не знайшли спосіб генерувати електроенергію з крапель дощу? Ну і дізнаємось про 7 золотих правил міцного шлюбу. Сьогодні світ захоплює культ хотспен. Це така нова філософія життя, де чоловіки після 40 та 50 років відмовляються від спокійної старості на користь максимальної привабливості та енергійності. На зміну простому бажанню бути здоровим прийшла вимога виглядати бездоганно. Адже сучасні міленіали сприймають ідеальну фізичну форму як невід'ємну частину професійного успіху та ідентичності. Під тиском соціальних мереж і відеодзвінків не тільки жінки, а ще й чоловіки все частіше звертаються до біохакінгу, гормональної терапії та пептидів. Хоча розвиток медицини і фітнесу справді дозволяє відтермінувати старіння, експерти застерігають, що гонитва за вічною молодістю створює для чоловіків новий потужний стрес і тиск бути ідеальними незалежно від цифр у паспорті. Тепер 50 – це не підготовка до пенсії, а новий пік активності, де зовнішність стає таким же важливим інструментом, як і досвід. Їдемо далі і зараз про круті розробки. Китайські науковці розробили революційну систему WDEC, яка дозволяє вибудовувати електроенергію безпосередньо з крапель дощу. Інноваційний пристрій складається з надтонкої плівки, що плаває на поверхні води, перетворюючи кожен удар краплі води на електронний імпульс. Завдяки використанню води як частини електричного ланцюга, конструкція стала на 87% легшою та вдвічі дешевшою за існуючі аналоги. Пристрій стабільно працює навіть в забрудненій воді та при температурі від 10 до 50 градусів. Розробники позиціонують систему як додаткове джерело енергії, здатне живити датчики та світлодіоди навіть під час тривалої похмурої погоди. Ну а тепер про 7 золотих правил міцного шлюбу. Психологи та сімейні консультанти виділяють 7 ключових правил, що стають фундаментом міцної родини. Перше правило – це жити окремо від батьків. Це must-do. Не для віддалення, а щоб дати собі шанс будувати власне життя без постійного втручання та чужих сценаріїв. Друге правило – завжди домовлятися. В шлюбі виграють ті, хто вміє знаходити спільні рішення. Третє – це прийняти, що ви різні. Всі люди різні. Варто шукати те, що вас об'єднує і рухає вперед. Четверте правило – вчитися прощати. Без цього не обходиться жодна пара. П'яте – не забувати про маленькі знаки уваги. Типу теплі слова, обійми, поцілунки, дотики, несподівана кава чи повідомлення «Як ти?». Шосте правило – говорити в голос «Я тебе кохаю» і підтримувати один одного у складні моменти. Шлюб – це команда. Коли одному важко, інший стає опорою, а не критиком. І останнє – розвиватися разом. Спільні цілі, мрії та плани тримають пару разом роками. І хай ваш шлюб та ваші стосунки будуть найщасливішими.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок Мед».

0: Вітамінні тренди на люкс вам з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів «Голден Фарм».
1: Під час дорослішання дитина набуває імунітет, проходить через стрибки росту і ваги, переживає гормональні зміни. Тому для правильного розвитку дитячий організм потребує вітамінно-мінеральної підтримки. Підбирайте мультивітаміни відповідно до віку дитини і віддавайте перевагу формам випуску, який малюко хоче їстиме, наприклад, у вигляді мармеладу.
0: Партнер проєкту «Голден Фарм» – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то «Голден Фарм».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
6: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим.

0: шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
9: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Час показати, хто тут лев.
14: Обережно на дорогах. З економією до 30%. В магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
15: Будь королем на кожному кілометрі.
14: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
16: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай, слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: А тепер про погоду. За даними Синоптик.UA, короткочасний дощик та гроза навіть сьогодні можуть з'являтися на заході, в Івано-Франківській області і на Закарпатті. У Львові буде сухенько, а також в центрі, також і на сході, і на півночі можливі дощі. Але в Києві, в нашій столиці, буде без опадів. Щодо температури повітря, то на заході вона підніметься до плюс 17, в центрі очікуємо сьогодні 19-22, на сході 24-25, це найвища температура по Україні, на півдні 22-24, в Одесі трошки нижче, там до плюс 22, на півночі очікуємо теж до 22, ну а в столиці, в нашому Києві, 18-20.
0: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Цього травня.
9: Негайно прокидайтеся!
8: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
9: Ми розкриємо цю справу.
8: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак.
10: Підйом!
8: Вівці-детективи. 7 травня у кіно.
11: Ось Піпанк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Піпанк.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
15: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
16: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
15: Якщо ліки, то Ліки.ua.
16: Деталі на сайті Ліки.ua.
17: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай!
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Час хороших новин на Люкс ФМ. Зараз дізнаємось про те, як вино впливає на довголіття чоловіків. Іспанія пропонує безкоштовне житло. І про секрет щастя – три поради від фінів. Але давайте про все по порядку. Згідно з результатами дослідження італійського університету, помірне вживання вина може позитивно впливати на тривалість життя чоловіків, вповільнюючи процеси біологічного старіння. В експерименті взяли участь 22 тисячі осіб. Ну, звісно, багато бажаючих на такий приємний експеримент. Чоловіки, які випивають близько 200 мл вина на день, а це 1-2 келихи, виявилися біологічно молодшими приблизно на 0,4 року, порівняно з тими, хто взагалі не вживає алкоголь. Для жінок, на жаль, аналогічного омолоджувального ефекту не виявлено. Це пояснюється відмінностями в метаболізмі алкоголю та гормональному профілі. Напій зменшує запалення, стрес і покращує обмін речовин. Дослідження показали, що інші види алкоголю не мають подібного впливу на уповільнення старіння. І нагадуємо, що ми ні до чого не агітуємо. Їдемо далі. Тепер про безкоштовне житло, яке пропонує Іспанія. Іспанське селище Ареніліас на півночі країни, де проживає близько лише 40 мешканців, намагається зупинити демографічну кризу і вимирання громади через програму безкоштовного розселення. Навесні 26-го року новим жителям пропонують кілька відремонтованих вже муніципальних будинків без орендної плати та гарантоване працевлаштування в сферах будівництва, обслуговування інфраструктури або управління місцевим баром. Ініціатива орієнтована на людей з практичними навичками, а пріоритет надається сім'ям з дітьми, що важливо для збереження роботи місцевої школи. Хоча житло безкоштовне, комунальні послуги учасники оплачують самостійно. Проте можуть користуватися дешевою електроенергією від сонячних панелей. Для іноземців, зокрема українців, участь можлива за умови наявності офіційного права на роботу в Іспанії, оскільки програма не передбачає спрощення візових процедур. Водночас для тих, хто шукає спокійний ритм життя та готовий працювати поза великими містами, це може стати реальним шансом почати новий етап зі зменшеними витратами на житло. А тепер про секрет щастя – три поради від фінів. Фінляндія вже 8 років поспіль отримує титул найщасливішої країни світу. Секрет їхнього успіху криється не у великих статках, а у щоденних звичках, які допомагають підтримувати душевний спокій та радість. І ось три головних поради. По-перше, це зв'язок з природою. Для фінів ліс – це місце сили, адже понад 75% території країни вкрито лісами. Вони проводять час на свіжому повітрі за будь-якої погоди – і в холод, і в сніг. Навіть коротка прогулянка на природі від 10 до 30 хвилин здатна покращити настрій та ваше здоров'я. Другий пункт в нашому списочку – це сауна, бо сауна для фінів – це не розкіш, а спосіб життя та метод релаксації. Регулярне відвідування сауни покращує пам'ять і допомагає боротися з безсонням. Згідно з дослідженнями, 84% людей відзначають значне покращення якості сну після сауни. І третє та останнє – це приготування їжі власноруч. У Фінляндії кухня – це простір для творчості та радості, а не просто рутина. Сам процес приготування їжі власними руками допомагає бути тут і зараз та перетворювати звичайну вечерю на повноцінний ритуал щастя.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій!

0: Звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно, відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярне й правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
7: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відвагу.

0: Важну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
4: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
9: Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1611 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Світ ТВ Originals представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
14: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
18: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
19: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
18: І щоб вигідно.
19: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
13: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
20: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай, слухай!
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! А тепер трошки про погоду. За даними синоптик.ua, сьогодні, 9 травня, в суботку, короткочасний дощ і гроза навіть можливі на заході, в Івано-Франківській області і на Закарпатті. У Львові при цьому буде сухенько. Також в центрі можливий дощик і на сході та на півночі. При цьому в столиці опадів не очікуємо. Температура повітря найвищою буде на сході, тут 24-25, на півдні очікуємо 22-24, проти в Одесі трошки менше, тут 20-22. На півночі 20-22, також в центрі до плюс 22 максимально. На заході найнижча температура повітря, тут 15-17, а в столиці 18-20 і без опадів.
0: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарських засобів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Час показати, хто тут лев.
3: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». За кермом почали з'являтись справжні хижаки.
4: Будь королем на кожному кілометрі.
3: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
8: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.ua.
9: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
12: Слухай UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це час хороших новин на Люкс FM. Зараз про таке. Названо найкраще місто Європи для відпочинку. Українська тенісистка Марта Костюк увійшла в топ-15 тенісисток планети, а диявол носить Прада може отримати третю частину. Престижний журнал Global Traveler оприлюднив список найкращих місць світу для відпочинку. І польський Краків офіційно визнали найкращим містом для відпочинку в Європі. Цього року міжнародний рейтинг проходив вже в 14-те. Краків випередив Сельвію, Порту, Стамбул та Лісабон. Особливість премії полягає в тому, що переможців вибирають не експерти, а реальні мандрівники на основі власних вражень. Експерти та туристи відзначають, що польське місто успішно конкурує з найвідомішими світовими напрямками завдяки історичним пам'яткам, культурній та гастрономічній пропозиції та високому рівню сервісу і обслуговування. Якщо ви ще не планували відпустку на 26-й рік, Краків – це варіант, який схвалено тисячами мандрівників з усього світу. Зовсім поруч, а вражень подарує не менше, ніж сонячна Португалія. А далі про українські тенісні рекорди. Марта Костюк продемонструвала неймовірний прорив, вперше в кар'єрі увійшовши до топ-15 найкращих тенісисток планети. Цей успіх став можливим після її тріумфальної перемоги на престижному турнірі у Мадриді. Завдяки титулу в Іспанії 23-річна киянка піднялася одразу на 8 сходинок і тепер посідає 15-те місце у світі. Свою перемогу Марта відсвяткувала ефектним сальто прямо на корті. До цього її найкращим результатом була 16-та сходинка, зафіксована в червні 24-го року. Вперше в історії професійного тенісу одразу дві українки перебувають у топ-15 рейтингу WTA. Еліна Світоліна на 10-му місці і Марта Костюк на 15-му. Мати двох представниць у топ-15 – це рівень світових тенісних держав. Не забувайте, друзі, вмикати трансляції та підтримувати наших дівчат. Адже їхня енергія та перемоги на корті – це круте натхнення для усіх нас. Ну а тепер про легендарний фільм «Диявол носить Прада». Легендарне тріо Меріл Стріп, Енн Гетвей та Емілі Блант знову опинилося в центрі уваги. Після виходу сиквела «Диявол носить Прада» зірки обговорили можливість створення третьої частини. Акторки відверто зізналися виданню People, за яких умов вони готові вкотре повернутися в світ високої моди. Меріл Стріп та Емілі Блант одностайно заявили, що все залежить виключно від якості сценарію та змісту майбутньої історії. Емілі Блант наполягає, що в проєкті мають бути задіяні всі три головні героїні та Стенлі Тучі. Енн Геттвей підкреслила, що кожен з ключових учасників оригінального складу повинен сказати впевнене «так». 76-річна Меріл Стріп жартома додала ще одну умову. На момент початку зйомок всі актори мають бути живі. Акторки також поділилися враженнями від роботи над другою частиною. Енн Геттвей зазначила, що за 18 років з моменту виходу оригіналу вона пройшла шлях від 22-річного безладу до зрілої жінки та щасливої матері. Емілі Блант була в захваті від повернення до своєї божевільної героїні, а Меріл Стріп зізналася, що знову втілити образ крижаної Міранди Пріслі було досить легко, адже цей персонаж завжди залишався з нею.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок Мед».

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентеросгель». «Ентеросгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
8: Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
15: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
14: АТБ. Коли дійсно вигідно.
16: Деталі на сайті АТБ.com.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай, слухай!
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
23: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
24: 120 на будь-який смак.
23: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
24: І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
23: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
24: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
23: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Вітамінні тренди на люкс вам з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів «Голден Фарм».
1: Під час дорослішання дитина набуває імунітет, проходить через стрибки росту і ваги, переживає гормональні зміни. Тому для правильного розвитку дитячий організм потребує вітамінно-мінеральної підтримки. Підбирайте мультивітаміни відповідно до віку дитини і віддавайте перевагу формам випуску, який малюко хоче їстиме, наприклад, у вигляді мармеладу.
0: Партнер проєкту «Голден Фарм» – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то «Голден Фарм».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: Друзі, всім привіт, а зараз трошечки про погоду. За даними Синоптик.UA, сьогодні, 9 травня, короткочасні дощі та грози можливі на заході, а саме в Івано-Франківській області і на Закарпатті. А також в центрі, на сході і на півночі. Температура повітря на заході очікується в день 15-17, в центрі 19-22, на сході найтепліше, тут 24-25, на півдні 22-24, в Одесі трошечки нижча температурка, тут 20-22. На півночі також до плюс 22, а в столиці трохи менше – 18-20, але без опадів.
0: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це час хороших новин на Люкс FM. Зараз дізнаємось про топ-10 найбільш затишних страв світу, чого не можна робити перед весіллям і чому чоловіки виявляються щасливіші за жінок. Видання Love Food склало рейтинг страв, які не просто тамують голод, а буквально лікують душу і піднімають настрій. До цього ситого списку потрапив і наш рідний український борщ, який є частиною спадщини ЮНЕСКО, на секундочку, та символом родинного затишку. Ось вам короткий гід по світових смаках, які варто спробувати. Ну, про український незамінний неповторний борщ ми вже дізналися. Їдемо далі, а далі в списку лазанія італійська. Сендвіч з сиром на грилі зі Штатів, фішн чіпс в Великобританії, цибулевий суп французький. Мені здається, Францію треба відвідати тільки для того, ну або в першу чергу для того, аби смачненько поїсти. Макарони з сиром також в цьому списочку американського варіанту, грецька мусака, єгипетське кошарі. Якщо що, кошарі – це така національна страва з рису, макаронів, сочовиці та нуту, щедро приправлена гострим соусом. Косідо мадриленьо – іспанське. Я теж не знала, що це таке, і виявляється, що це ситнє середньовічне блюдо з нутою м'яса, яке за традицією подають у три етапи. Спочатку бульйон, потім овочі і наостанок м'язко. Ну і останній у списку – пастуший пиріг. Його подають в Британії та в Ірландії. Це історична їжа бідняків, що перетворилася на світовий хіт. Там соковита баранина під скоринкою з картопляного пюре. Звучить дуже смачно. Їдемо далі. Весняне сонечко пригріло і весільний сезон тепер у розпалі. Щоб не накликати біду на молоду сім'ю, існують певні суворі заборони напередодні свята. Звісно, що все це – народні наші українські прикмети. Ось список того, що категорично не радять робити перед весіллям. Перше в списку – показ сукні нареченому. Це найвідоміша заборона, оскільки демонстрація вбрання до церемонії вважається передвісником короткого шлюбу. Нареченій і самій не варто бачити себе в дзеркалі в повному весільному образі до дня урочистості. Під час фінальної примірки радять не вдягати якусь деталь, наприклад, одну рукавичку або фату, щоб образ вважався незавершеним і не зурочив щастя. Далі забороняється фотографуватися у весільному вбранні до дня одруження, адже спільні фото в образах до свята можуть призвести до сварок і розриву, а нам такого не треба. Категорично заборонено ще давати міряти свої обручки подругам чи родичам. Стрижка волосся наступна в списку. Перед весіллям варто уникати послуг перукаря, тому що здавна вірили, що волосся зберігає життєву енергію. Ну і спільний сон замикає цей списочок. Майбутньому подружжю не рекомендують спати в одній кімнаті, але тільки в останню ніч перед весіллям. Ну а тепер про те, чому ж чоловіки виявляються щасливішими за жінок. Дослідження та психологічні спостереження вказують на те, що жінки можуть відчувати менше щастя, ніж чоловіки. Чоловіки часто демонструють вищий рівень емоційного благополуччя, і хоча це складний феномен, вчені виділяють кілька позитивних аспектів їхнього способу життя, які допомагають залишатися в ресурсі. По-перше, у чоловіків менший рівень тривожності. Чоловіки рідше стискаються з проблемами психічного здоров'я, такими як депресія або порушення сну, а також вдвічі рідше відчувають тривогу. Стійкість до соціального тиску у них також присутня. Вони зазвичай відчувають менше навантаження з боку суспільних очікувань і стереотипів порівняно з жінками. Ну і ще чоловіки мають можливість більше концентруватися на професійному зростанні, оскільки на них рідше покладається повна відповідальність за ведення побуту та опіку над родичами. Почуття безпеки також у чоловіків вище, ніж у жінок.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
2: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
3: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
1: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на «Люкс-ФМ». Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний челещо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально. Реклама.
5: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
6: Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Про ціну нової акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено.

0: Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
1: a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
0: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
2: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
0: Якщо ліки, то Ліки.UA.
2: Деталі на сайті Ліки.UA.
3: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
4: Мене звати Лілія Реврик.
5: Це Андрій Черепущак.
6: Мене звати Володимир Шумко.
7: І ми розкриємо цю справу.
3: Від режисера «Посіпак». «Вівці детективи». 7 травня у кіно.
8: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». За кермом почали з'являтись справжні хижаки.
12: Будь королем на кожному кілометрі.
11: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на «Автомол» в «Епіцентрі» 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Слухай, слухай, слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліва. Слухайте Люкс FM. Це час хороших новин. Зараз дізнаємося, що таке культ хотспен і чому чоловіки більше не хочуть старіти. Ще не знайшли спосіб генерувати електроенергію з крапель дощу? Ну і дізнаємось про 7 золотих правил міцного шлюбу. Сьогодні світ захоплює культ хотспен. Це така нова філософія життя, де чоловіки після 40 та 50 років відмовляються від спокійної старості на користь максимальної привабливості та енергійності. На зміну простому бажанню бути здоровим прийшла вимога виглядати бездоганно. Адже сучасні міленіали сприймають ідеальну фізичну форму як невід'ємну частину професійного успіху та ідентичності. Під тиском соціальних мереж і відеодзвінків не тільки жінки, а ще й чоловіки все частіше звертаються до біохакінгу, гормональної терапії та пептидів. Хоча розвиток медицини і фітнесу справді дозволяє відтермінувати старіння, експерти застерігають, що гонитва за вічною молодістю створює для чоловіків новий потужний стрес і тиск бути ідеальними незалежно від цифр у паспорті. Тепер 50 – це не підготовка до пенсії, а новий пік активності, де зовнішність стає таким же важливим інструментом, як і досвід. Їдемо далі і зараз про круті розробки. Китайські науковці розробили революційну систему WDEC, яка дозволяє вибудовувати електроенергію безпосередньо з крапель дощу. Інноваційний пристрій складається з надтонкої плівки, що плаває на поверхні води, перетворюючи кожен удар краплі води на електронний імпульс. Завдяки використанню води як частини електричного ланцюга, конструкція стала на 87% легшою та вдвічі дешевшою за існуючі аналоги. Пристрій стабільно працює навіть в забрудненій воді та при температурі від 10 до 50 градусів. Розробники позиціонують систему як додаткове джерело енергії, здатне живити датчики та світлодіоди навіть під час тривалої похмурої погоди. Ну а тепер про 7 золотих правил міцного шлюбу. Психологи та сімейні консультанти виділяють 7 ключових правил, що стають фундаментом міцної родини. Перше правило – це жити окремо від батьків. Це must-do. Не для віддалення, а щоб дати собі шанс будувати власне життя без постійного втручання та чужих сценаріїв. Друге правило – завжди домовлятися. В шлюбі виграють ті, хто вміє знаходити спільні рішення. Третє – це прийняти, що ви різні. Всі люди різні. Варто шукати те, що вас об'єднує і рухає вперед. Четверте правило – вчитися прощати. Без цього не обходиться жодна пара. П'яте – не забувати про маленькі знаки уваги. Типу теплі слова, обійми, поцілунки, дотики, несподівана кава чи повідомлення «Як ти?». Шосте правило – говорити вголос «Я тебе кохаю». І підтримувати один одного у складні моменти. Шлюб – це команда. Коли одному важко, інший стає опорою, а не критиком. І останнє – розвиватися разом. Спільні цілі, мрії та плани тримають пару разом роками. І хай ваш шлюб та ваші стосунки будуть найщасливішими.
1: Хороші новини на Люкс FM.

0: За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу.
1: Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самі для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мене звати Артур.

0: Я мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Вітамінні тренди на Люкс ФМ з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів «Голден Фарм».
1: Під час дорослішання дитина набуває імунітет, проходить через стрибки росту і ваги, переживає гормональні зміни. Тому для правильного розвитку дитячий організм потребує вітамінно-мінеральної підтримки. Підбирайте мультивітаміни відповідно до віку дитини і віддавайте перевагу формам випуску, який малюко хоче їстиме, наприклад, у вигляді мармеладу.
0: Партнер проєкту «Голден Фарм» – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то «Голден Фарм».

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив? Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. На Люкс FM.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Час показати, хто тут лев.
12: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
13: Будь королем на кожному кілометрі.
12: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
0: Реклама.
17: Слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
2: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
3: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дінового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив? Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абоненти в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о! І ціну гарантовано до кінця

0: що вигідно?
1: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
2: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
3: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
4: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діатична допадка на лікарським засобом перед застосуванням необхідна консультація.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
10: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
12: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.ua.
13: Деталі на сайті Ліки.ua.
14: Час показати, хто тут лев.
15: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
16: Будь королем на кожному кілометрі.
15: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
17: Реклама. Реклама.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: висять біля мангалу, те ще на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
4: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA.
4: Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: краще. Розважальне радіо.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон. Заходить Дмитро.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече

0: там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Зважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І почну з трендів, які будуть дуже актуальні наприкінці весни та влітку. Дизайнери та стилісти визначили топ оф за топ і кажуть, що на піку популярності шовкові хустки у всіх їхніх проявах. Це підтверджують світові подіуми тижнів моди. Дизайнери буквально закохалися в цей аксесуар і радять поєднувати хусточки з брошками, шкіряними деталями, носити їх як акцент або навіть як головний елемент образу. Ну і головне, за словами модних експертів, що додати хустку в образ надзвичайно легко. Ну а раптом ви не знаєте, як носити, то розказую. Можна на шию, це класична класика, на голову, на сумку, у волосся або навіть як топ чи аксесуар замість пояса. До Євробачення 2026 залишається все менше днів. У Відні вже показали сцену, на якій відбуватиметься пісенний конкурс, а тепер стало відомо, що речником України на Євробаченні стане Даниїл Лищинський з гурту «Циферблат». Саме він оголосить бали від українського журі у гранд-фіналі, який відбудеться 16 травня у Відні. Ну, нагадаю, що півфінал Євробачення пройдуть 12 та 14 травня, а гранд-фінал 16 травня. Україну представить співачка Вікторія Лелека з піснею «Рідним», яка виступить під номером 12 у другому півфіналі. Наостанок ловіть лайфхак для подружнього життя та ще й підтверджений наукою. Свіженьке дослідження науковців показало, які ж чоловіки найуспішніші. І виявилося, що мужчинчики, які регулярно витрачають гроші на своїх партнерок на подарунки, спільні враження або навіть дрібниці, відчувають менше стресу. І не трошки, а приблизно на 23% менше, і при цьому можуть сконцентруватися на роботі і досягненні цілей. Чому ж це так працює? Все дуже просто. Коли ви робите щось приємне для близької людини, мозок вмикає режим нагороди. Виробляється дофамін, гормон задоволення і окситоцин, той самий гормон довіри та близькості. Ну і в цей момент життя перестає бути тільки про дедлайни, роботи і напругу. З'являється відчуття тепла, зв'язку і сенсу. Але тут важливий нюанс. Справа не в самих грошах, а саме в емоціях і вкладеннях в стосунки. Бо навіть маленький жест може працювати сильніше, ніж дорогий подарунок без душі. Наостанок про конфуз у США, який міг перетворитися у міжнародний скандал. Значить, нещодавно король та королева Великої Британії знаходилися з візитом у Сполучених Штатах Америки. Однак у Вашингтоні перед офіційним візитом сталася плутанина. На головній вулиці міста замість британських прапорів, уявіть собі, раптом з'явилися австралійські. І найсмішніше, що вони провисіли там певний час, поки хтось не звернув на це увагу. Але блогери встигли це зафіксувати, запостили в мережу, і фото не тих прапорів стали вірусними. Згодом все швидко виправили, прапори замінили, і офіційний візит відбувся як треба. До речі, він був приурочений до 250-річчя Незалежності США.
0: Новини.

0: дай. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: I love it.
3: Хіт за хітом.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І почну з того, що через нестабільну ситуацію з бензином у світі готелі Великої Британії вирішили заманювати туристів цікавим способом. Так, готелі одного з британських містечок запустили спеціальну програму компенсації, готові компенсувати мандрівникам пальне за дорогу. Як це працює? Якщо ви бронюєте проживання мінімум на 2 ночі в одному з 29 готелів мережі, можна отримати до 30 євро на пальне. В окремих готелях сума трошечки менша, але при цьому дають додаткові ваучери на їжу та напої. Навіть для коротких поїздок є лайтовий варіант. Бронюєте одну ніч, отримуєте кредит на їжу, напої під час перебування. Фішка в тому, що ці гроші повертаються у вигляді спеціального QR-коду після виселення, і ним можна скористатися протягом 2 тижнів на АЗС. Тобто, фактично, і відпочили, і дорогу трохи відбили. Тим часом агенція NASA запустила незвичайний сервіс під назвою Your Name in Landsat. Тепер кожен може скласти своє ім'я з реальних знімків Землі, зроблених з космосу. Система підбирає літери з супутникових фото програми Landsat, і ви можете ввести своє ім'я і отримуєте унікальний власний варіант, де кожна буква створена з гір, з річок, полів чи пустель. Тобто ваше ім'я буквально написано планетою. І це не просто красивий візуал, це ще один спосіб відчути масштаб нашого світу і трохи ближче доторкнутися до космосу, не виходячи з дому. Тим часом у Перу бджоли отримали такі ж юридичні права, як і люди. Уявіть собі, тепер вони можуть бути представлені у суді, якщо їхньому середовищу загрожує небезпека. Йдеться про особливих бджіл без жали, які живуть в Амазонії. Вони суперважливі для екосистеми, бо запилюють до 80% тропічних рослин, включно з кавою, какао та фруктами, які ми всі любимо. Ну і тепер їх офіційно визнали частиною природної спадщини, і це означає, що якщо хтось шкодить природі, відповідатиме навіть перед інтересами бджіл у суді. Співачка Мішель Андраде поділилася, як потрапила в один з найпопулярніших серіалів світу «Корона» від Netflix. За словами артистки, у певний період життя вона залишилася без продюсерів і без роботи, але замість того, щоб кати на диву, вона сама почала діяти і хотіла спробувати щось цікаве та творче. Врешті вона почала шукати контакти людей з серіалу «Корона», написала їм, надіслали резюме, а потім сходила на кастинг і в результаті потрапила у світовий проєкт. Сама артистка часто каже, що скоріше за все їй пощастило, бо вона опинилася в певному місці в певний час. Але Андраде не приховує, що для реалізації своєї ідеї вона зробила все можливе. До речі, співачка знялася у 6-му, останньому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії в невеликій ролі покоївки.
0: Новини.